søndagsbuffé har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

grønt. En markboks og et fiskesprøtt. En guttjaf små har glemt. Og bygda sig imot oss. Alt ro og fred. Nå legger vi oss

sont couchés. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt I deg knust. Du hjelpeløs. Du vil bare bort.

går du og venter på en dag da smerten viskes ut og du vet at det løgn det de sier om deg men du gir blank I alt som

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

de mijn eie, som jij nu first verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant ham i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hender.

klarer du det. Den sangen spesiell. Så minnes det til neste gang du tar deg en tur. Nå det jo ikke det beste været som meld I denne vega, men du heldig, så kan det jo være at du har en bøksanger. Men finn deg en litt sånn varmekjær skog, så skal du ikke se vekk ifra at da hører du bøksangeren. Og med den, ja, da sier jeg rett og slett på gjenhør. Her Radio

0: God formiddag.
1: Ja,
0: god formiddag. Da klokka passert 11.
1: Og her sitter Aslaug Alden.
0: Og Ingrid Høyland.
1: Og så
0: Hemi Jostein.
1: Med fin musik.
0: Ja.
1: Og så Hemi en pris.
0: Ja.
1: I dag, ja. Det fra 1959.
0: Det i Fillerøye i plast.
1: Ja, det var fint.
0: Og 50 gange 75.
1: Ja, den var ikke stor.
0: Den ikke så stor, nei. Men hva tror dere den koster? Telefonnummer 383-43-190.
1: Ja.
0: Og i dag det siste sendingen før ferien.
1: Ja, det blir litt rart.
0: Det gjør det. Mm,
1: det, gjør.
0: Det blir litt trist å ikke gå opp her på
1: onsdag. Hva skal vi da finne på?
0: Ja, hva skal vi da finne
1: på? Og i morgen det torsdag igjen.
0: Ja, så det snart helg.
1: Ja, men ingen så ikke fotball, kan
0: nei, det er sikkert mange som ikke akkurat ringer. Ja, de ligger vel å søve.
1: De ligger helt sikkert å søve.
0: Sett opp i hele natt.
1: Ja, jeg så første, og så gikk jeg og la meg, og så tenkte jeg, uff nei, jeg må gå og se etter pausen, hvordan dette her gjenger.
0: Du gjorde det?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Nei, ja. Søve så søve.
1: Så fikk jeg melding 4-1.
0: Ja, det var jo kjempegøy. Ja, det var det.
1: Ja, det var det.
0: Men det noen skal opp litt sånn morgenen etterpå, ja, så klarer ikke jeg å sitte oppe så lenge.
1: Jeg kjenner jo det at jeg litt sånn groggy.
0: Ja, men det kan det være av
1: og til. Og lite vann var der i. Ingenting
0: vann. Ingen vann. Nei, men med en telefon.
1: Ja.
0: Hallo?
2: Hallo, ja, det et middagstillelsen.
0: Hei der, du vågen.
2: Ja, jeg vågen, jeg har sagt opp og så på det.
1: Gjorde du ikke?
2: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei, men det bra.
2: Ja, men jeg sier 94 kroner.
0: 94 kroner, sier du.
1: Ja.
2: Og Stein Stillelsen sier 55.
0: 55, sier Stein.
2: Ja.
1: Mm.
2: Og så må jeg bare hilse til alle kjente at de får en fin og god sommer.
0: Ja, det må og, dere jo ha.
2: Jo, og mye fint vær må vi ha.
0: Det må vi jo ha. Kan vi bare bestille det,
2: ja.
0: Tror du?
2: Ja, det var det. Hvis ja. Det var så lettvint.
0: Ja, hvis det var så lettvint.
2: Ja, men det så greit. Så må dere ha det fint.
0: Ja, du må takk for at du ringte, ja.
2: Jo, ha det
0: fint,
2: da.
0: Ha det godt.
1: Var det en til, tror jeg, som ville?
0: Det en på vei inn, tror jeg.
1: Mm. Hallo. Hallo.
3: Hallo. Hallo, det Nancy som ringer.
1: Ja.
3: Ja. Jeg tipper høyre. Hører du meg så? Ja, for det er ekko. Jeg skjønner ikke hva det er for noe. Men jeg tipper 26 kroner.
1: Ja. Det så greit.
3: Det flott det. Ha en fin dag.
1: Takk i like måte.
0: Ha det, ja. Ja, det altså en plastfillerøye. Mm. Hun 50 gange 75 fra 1959.
1: Ja.
0: Telefonnummer 383-43-190. Begge linjerne ledig. Men jeg vet ikke kanskje mye.
1: Etter en trafikkulykke så snakket dommeren med partene lenge, og så sa han, vel, etter det jeg har hørt av begge parter, så drar jeg den slutningen at front mot front kollisjonen skjedde mellom to stillestående biler som stod på hver side av veien.
0: Ha, ha, ha.
1: Ja, da tror jeg ikke mye på den kollisjonen.
0: Nei,
1: de prøver seg, vet du. Men. De stod på hver side.
0: Ja.
1: Helt stille. Ja. Mm.
0: Nilsen 90, men han bærer alderen godt. Ja, men så har han jo lang erfaring. Men, kanskje det en som vil komme inn til dere nå? Om det flere som våkne i dag?
1: Ja.
0: Hallo? Hallo?
4: Hallo, ja.
0: Hei.
4: Hei, det Tore Lande.
0: Det var Tore Lande, ja. Du våken.
4: Jeg våken, ja.
0: Ja, det godt.
4: Det når jeg våk i natt.
0: Var du det, ja?
1: Var det?
4: Ja.
0: Ja.
4: Du, jeg grunns den første gangen jeg har sett en kamp.
0: Er det det?
4: Ja, det det.
0: Men det var nok spennende, altså.
4: Ja da.
0: Ja.
4: Mm.
0: Men det var bra. Men hva tipper du?
4: Hva jeg tipper? Jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke det.
4: Nei, jeg vet ikke. vet ikke. Skal jeg si 19 kroner?
0: Du sier 19 kroner. Men vi har ikke opplyst om vi har til gevinst. Så det er rett og slett eska med konfekt vi har i dag.
1: Den er grei å sitte og gumle på til neste Norge skal spille. Du skal vel se neste år?
4: Ja, og sier det?
1: Noen sier det i morgen, men jeg vet ikke.
4: Nei, jeg vet ikke. Nå må vi se.
1: Ja.
4: Ja da.
0: Men du skal vel hilse? Ja, det må du gjøre.
4: Ja. Til Marit, Elin Farsen, opp til Jorunn Arnold, Annemor, Gerda, og så er det som heter Astrid. Og så møter dere der på radioen.
1: Tusen takk.
4: Greit det.
0: Takk for drinken.
4: Ha det godt.
0: Ha det.
4: Og god sommer.
1: God takk sommer til deg.
4: Ja. Ja, takk. Ha det.
0: Ha det.
1: Det var en til. Hallo. Hallo. Hallo.
5: Hallo, ja.
1: Ja.
5: Hører du meg?
1: Ja.
5: Det er Øyvind Nikolaj.
1: Ja, nå hører jeg. Hei, ja.
5: Hei, hei.
1: Ja.
5: Skal vi se. Ja, det var 50 meter du har snakket om. Det var ikke mye.

0: og Dagny på Hidra, Edna på Farøy, og alle øyvinnene.
1: Mm, ja.
0: Og Greta Lande. Og se ellers alle kjente og ønsker deg en god sommer.
1: Ja.
2: I like måte, Øyvind.
1: Helsa til Else.
0: Ja, hun sitter og hører på.
1: Ja, mamma helsa masse.
0: Ser vi frem til nye sendinger på, til høsten.
1: Ja,
2: det gjør vi nok.
1: Det blir jo noen kveldssendinger.
0: Ja, ja.
2: Ja.
1: Mm.
0: Det da.
1: Ja.
0: Så da må dere bare ha det fortsatt fin da.
1: Takk, i like måte, ja. Ha det.
2: Hallo.
3: Ja, det var Kåre Kjelsvik.
2: Det var Kåre, ja.
3: Ja. Det var, jeg tror, du tror, det koster 29 kroner.
2: Ja, vel?
3: Ja. Og så skal jeg bare hilse den åren. Ja. Hilse til Røy. Røy og Tone og Stian.
2: Mhm.
3: Edvard og Hanne Ragnhild Dahl. John og Jude Kvelland. Venke Tønnesen. Ivar og Lillian.
2: Mhm.
3: Til to Ivar, det er ja. Altså... Arvid Rangel Medby, og så Otto Gjellner, og så Mia, og så dere på radio.
2: Tusen takk.
3: Så hadde jeg et ønske.
2: Jaha.
3: Så der er så mange som har spurt meg om. Det er Christian Sanders, her sin stikthalt. Folk er så lei, de skriver av telefonen da.
2: Ja, vi har hørt det.
3: Ja, du har hørt det.
2: Ja, ja, ja, men det er jo greit å si
1: ifra. Ja, det er godt. Ja,
3: ja, ja. Folk er sånn, ja, de skriver rett og
1: slett. Ja, ja,
2: ja, ja, jeg skjønner.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Ja. Det er jo fint sagt det.
2: Ja, da, men det er flott å si ifra, ja, Kåre.
3: Ja, ja, men dere bare ha en god dag videre.
1: Ja, ikke like måte, ja.
3: Og ferie, er det vel jo nå?
1: Ja, det er det. Men det blir jo kveldssending.
3: Å ja, ja, det er det.
1: Ja, det skal vi ha.
3: Ja, men det er gode greier.
1: Greit det.
2: Ja, takk
3: for det. Hei, hei.
1: Hei.
2: Hallo.
4: Hallo.
2: Hei.
4: Hei. Og hvem er dere to for noen kjekke damer?
2: Ja, det er Ingrid Høyland og Aslaug Alden.
1: Du har ikke sett deg.
4: Ja.
2: Ja, og hvem er det som det ringer til oss nå?
4: Det er en som heter Øyvind Løvås.
2: Ja, det var koselig da du ringde, Øyvind.
4: Det var ikke det greit.
2: Jo, du er vel helt ny, du. Du har aldri ringt før.
4: Ja, jeg kommer til Lyngdal Radio.
2: Ja, du har vist det.
4: Ja, jeg måtte få sitte på det.
2: Tippe på en pris.
4: Ja, jeg fikk ikke med en begynnelse som jeg holdt på bare... Men jeg hørte det var noe med centimeter.
2: Det er i Fillerøya i plast. Hun er 50x75, så hun er ikke så stor. Fra 1959.
4: Jeg er ikke så redelig hva det er for noe, men jeg hører jo, ja... 25 kroner.
2: Jeg
4: tipper bare i løse luften.
2: Ja, ja, men det er jo bare... Må jo bare tippe.
4: Ja.
2: Ja. Så vil du vel hilse til noen?
4: Ja, jeg må hilse til dere tre, er det ikke det?
2: Jo,
1: ja.
4: Og Øyvindan, Øyvind og Else og Trædal og Holter og Leila og Toril og må du hilse til disse Annelise og de på Åsa Rune og de på kaféen der borte.
2: Ja, ja.
1: Mm.
4: Ja, og Alfa Maria og Claire Paris. Jeg kan ikke komme på Lilian og de søgner på Møy og de. Alle kjente, ja. Jeg kan ikke komme på.
2: Ja. Nei, du har fått mange med nå.
4: Ja, alle kjente, alle lytter, hva?
2: Ja, det er jo så flott.
4: Ja. Så lytt vi så når klokka blir 12.
2: Ja,
4: men lytt så. Det er siste gangen på dere i sommer.
2: Det er siste gangen i sommer, ja.
4: Ja, så... Ja, ja, så... Da høres vi til høsten.
2: Ja, det gjør vi nok.
1: Jeg er sikker på kveldssendinger.
4: Ja, ja, de holder på hele ferien, hva?
1: Ja, jeg tror det.
2: Ja, kveldssendingen holder
1: ja,
2: på.
1: Ja, den holder på hele sommeren.
2: Ja, ja.
1: Mm.
4: Skal vi ikke hilse til Kjutta og Løve,
2: man? Jo, vi skal det.
1: Jo, han venter på det.
4: Ja.
2: Han venter hilser på det, ja.
4: Ja, vi hilser og ønsker lykke til.
1: Lykke til.
4: Ja, vel, men da...
2: Det er greit, Øyvind.
4: Ja,
2: det gjør vi nok. Ja. Ha det godt.
4: Ha det.

0: Hallo.
1: Hei, sann, det var Roy Kjellesvik.
0: Det var Roy, ja.
1: Ja, greit å høre dere tilbake igjen.
0: Takk for det.
1: Ja. Du, den der filleruya, den tror jeg jeg vil gi 18 kroner for.
0: Jaha. Du vil det, ja. Ja, vel?
1: Jeg tror jeg gjenger på det.
0: Ja, ja, ja.
2: Det tror jeg.
1: Og så, ja, jeg regner med å koste det. Men...
2: Oi.
1: Og så er det en hilsa til Norge. Så hilsa så veldig mye til dere på radioen.
0: Takk.
1: Og så hilsa inn til Kåre Kjellesvik. Og hilsa til jentungen Judith. For, vet du, de er jo jentunger selv om de begynner å bli litt opp i år.
2: Ja, hun er jentungen Judith.
1: Ja, ja, visst, ja, visst.
2: Ja.
1: Og så vil jeg hilsa til alle kjente og hele radiogjengen.
0: Ja.
1: Ja. Og så har jeg en bitte liten historie som du hører om. Vil du høre den?
0: Ja.
1: Det var en far med en liten guttung på 4 år som var på bytur, og så satt der en eldre fine herre på en benk med en stokk.
2: Ja.
1: Og så gikk den lille 4-åringen bort, og så sier han, du, hvem er du så nå da? Ja. Det synes jeg var litt koselig, så jeg hørte han ikke så lenge siden jeg måtte fortelle den.
0: Ja, det var fint.
2: Ja, men jeg tror jeg må fortelle en fra Flekkefjord da. Så var det sønn til mitt søskebarn. Han var i parken, og så prekte han alltid med en gammel mann som satt der. Og en dag så var ikke han mannen der, men han visste hvor han bodde henne. Så gikk han og ringte på døra, og så sa han, hvor henne er pappaen din? Og du, pappaen min, han er bare død i mange år, sa hun. Herregud, jeg prekte jo med han i går.
1: Ja.
2: Pappaen din. Pappaen din.
0: Ja, det er mye gøy fra barnet.
2: Ja, og den er fra virkeligheten.
1: Ja, de er gode.
2: Ja, det er pappaen.
1: Ja, den var Oi.
0: Men det er så flott, Roy.
2: Det er greit.
1: Ja, men da får jeg kanskje merke noen ting da dere er ferie, så da
0: det gjør vi, men vi kommer jo på kvelden.
1: Ja, det er heldigvis, det var godt, det var en god trøst. Ja. Ok, men da snakkes vi her til
0: dere. Det gjør vi.
1: Jeg ringer dere med en gang dere hjemme på lufta igjen. Ja.
2: Greit det, Roy.
1: Ok, ha det godt.
2: Aha, hallo.
3: Det er Magnhild Sørstad.
2: Ja, Magnhild. Hva tror du, Magnhild?
3: Jeg tror bare 17 kroner.
2: Du tror bare 17 kroner? Ja.
3: Hun var så liten, hun var ikke så stor.
2: Hun var bitte. Jeg tror vi hadde snovlet i den nå for tiden.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke vi ville hatt to.
3: Så helset til dere og alle kjente.
2: Ja.
3: Ha en fin dag.
2: Ja.
0: I like måte, Magnhild.
2: Ha det.
0: Men nå tror jeg vi må ha litt musikk.
2: Ja, det har vi helt glemt, hele musikken.

0: Han spiller fin musik.
1: Han var väldigt. Vi sovner ju mest.
0: Men vi har en telefon. Hallå? Hallå?
1: Jeg hører ikke om det.
0: Jeg hører ikke om det. Da kommer Arnold.
1: Der kommer.
0: Der kommer Arnold.
2: Ja, nå har jeg fått takt med deg.
0: Ja, du er jo.
2: Ja,
0: ja, det er bra.
2: Nå har jeg satt meg opp i langt tegn.
0: Du gjorde det, ja.
2: Jeg kjenner det bare.
0: Du kjenner nok det nå, ja.
2: Ja, ja, ja, det. Nei, jeg var nok oppe på klokka. Kvart på ti, så.
0: Ja, men det er jo greit du ikke nok å stå opp etter så tidlig.
2: Nei, da er det greit det.
0: Ja, da er det jo det.
2: Og her er jo 0 millimeter.
0: Ja, ja, det er godt. Det ligger jo best med det nå.
2: Ja, og 15 grader, ja.
0: Ja, det er jo flott.
2: Sånn var det.
1: Ja, hva tror du? Hva du tror?
2: Nei, jeg tror 21 kroner.
0: 21 kroner, sier du.
2: Og jorden, hun sier 14,90.
0: 14,90, sier jorden, ja.
2: Ja.
0: Det er notert.
2: Ja. Sånn er det, ja.
0: Mm.
2: Og så får jeg hilse nå.
0: Det ja. Må du.
2: Jeg får begynne som vanlig med Else og Øyve nå. Takk for hilsen, ja. Og til Torel. Lande, må jeg hilse til. Hun hilser jo til
0: dere, takk
2: for det. Så hilser jeg til Sigrun og Leif Arne på Ore og Oleg i Farsson. Og, hva er det nå jeg skulle få si? Og, ja,
0: nei, de navnene er ikke gode å komme på.
2: Nei, da sier jeg bare det, dere på radioen. Vi gleder oss alltid til dette, vet du, ja.
1: Vi synes også det er gøy i dette.
2: Ja, det er masse fin musikk og, ja. Og alt sånt.
0: Ja.
2: På formiddag, så det er ikke det, eller ja.
1: Ja.
2: Så. Og da, da får dere bare ha en god uke og god.
0: God
2: uke,
0: vi da,
2: ja.
0: God sommer.
1: Takk i like måte, ja.
2: Hva
0: sa
2: du?
0: Det er det siste først ferien.
2: Ja, god sommerferie. God sommer, ja.
1: Det er dere,
2: ja. Dere finner nok på nå, tenker
1: jeg. Vi skal jo på kveldssending, vet du.
2: På?
0: Vi skal jo ha kveldssendinger.
1: På fredag?
2: Ja, og ja, dere blir med på det, ja.
1: Og ja, det blir vi med på,
2: ja. Ja, men det var jo ikke det, ja.
1: Ja, det gjør vi. Ja. Dere blir ikke kvitt dere så litt.
2: Nei, jeg tror ikke vi har lyst til det, eller. Ok.
0: Nei, da.
2: Ha det fint. Ja.
0: Ha det.
2: Er du fri? Ja.
1: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Jeg kan ta en vits. Hva koster et glass øl her? 72 kroner hvis du sitter. 56 hvis du står. Får jeg det for 26 om jeg står på et bein?
1: Ja, det burde han jo.
0: Jeg burde jo det. Jeg var smart, han. Men skal vi hilse til noen, eller skal vi ta en telefon som er på veien?
1: Da reier vi en på veien, da. Hallo.
3: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
1: Ja,
3: hei.
1: Hei.
3: Jeg skulle tippe på den der fillerøya.
1: Ja.
3: Du, det kan ikke være så mye, tror jeg, i 59. Det var jo ikke store beden heller.
1: Det var liten beden.
3: Ja, jeg tipper 22 kroner.
0: Ja,
1: ja. Alt er greit.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så må jeg hilse til å møte dere i studio, alle dere tre.
0: Takk.
3: Og så må du ha en god dag og god sommer.
0: Tusen
1: ja, takk i like måte, ja.
3: Ja, takk ja. For det. Også med hilse til Øyvind Løver, Laila Laudal og Greta René Visser i Mandal. Du, kan jeg fortelle noe? Det er barnebarnet mitt.
0: Ja.
3: Så sier jeg, han heter Oskar. Så sier jeg, nå er du snart i bursdag, for han er i bursdag 25. juni.
0: Ja.
3: Så sier jeg, da blir jo du 12 år. Så sier han, vet du hva han sier? Ja, jeg begynner å bli gammel nå.
1: Takk, alle gamle.
0: Ja,
1: takk. Ja, ja, ja. Den var søt.
0: Ja, den var fint.
1: Ja, ja.
0: Jeg kjenner deg, ja.
3: Du er jo ikke gammel i forhold til Vestibor, så jeg ble jo 74.
0: Ja, ja.
3: Jo, men han synes han begynte å bli gammel.
0: Ja, ja, ja. Jeg
3: synes han var litt god.
1: Ja, han var veldig koselig. Han var veldig koselig, ja.
3: Jeg synes det var litt gøy.
1: Ja.
0: Det er så flott,
3: ja. Ja, det er gøy med ro, og det er jo det.
1: Ja, det er det.
3: Ja, visst er det vel det. Nei, da skal ikke jeg oppvåne deg mer, men da må ha det så godt han kan og fortsatt kose om. Og så.
1: Takk i like måte.
3: Jeg synes vi jo igjen til høsten, så.
0: Ja, da.
1: Ja.
3: Men da skal jeg jo ha noen kveldssendinger.
1: Ja, da, vi skal det. Plutselig dukker vi opp igjen på kvelden.
3: Ja, men det blir bare koselig, det vet du. Ja. Du er så god til å få det til. Så det er helt topp, det.
1: Det er så greit.
3: Da må du bare ha det så godt jeg kan.
1: Takk i like måte, ja. Ha det godt.
3: Takk for det. Ha det godt.
0: Hallo.
4: Hallo der. Det er Greta Lange.
0: Hei der.
4: Hallo. Ja, kjører du ned på denne sikringen?
0: Ja.
4: Jeg tipper 9 kroner og 59 euro.
0: 9
1: og 59 euro.
0: Ja, ja, det er greit.
4: Ja.
0: Ja. Det er
4: det. Ja, da, man sier det, tror jeg er riktig.
0: Ja, du får bare høre.
1: Du er fornøyd, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
4: ja. Det skal bli gøy å høre.
1: Ja.
4: Ja, men det var greit. Jeg skal bare sende 2-3 hilsen.
1: Ja.
4: Så synes vi Oddvar. Og så takker Else og Øyvind for hilsen, og hilsen til Brave til de. Og så må jeg hilsen til Pelle og Kari. De var så greie at hun var i vinstminister.
0: Ja,
4: for,
0: ja,
4: ja.
0: Ja.
4: Og så må jeg hilsen masse til dere tre på radioen.
1: Tusen takk.
4: Så må du ha en fin sommer og fin ferie.
1: Takk, like måte.
4: Og så gleder vi oss til høsten. Så ja. Kommer igjen.
1: Ja.
4: Ja. Men det er så fint. Greit. Det er greit da.
1: Ha det, ja. Ha det.
4: Ha det, ha det.
0: Altså hvis der er kommet noen nye, så vi bare, ja, vi skal ta musikk, men jeg skal bare gjenta komme her, det er en fillerøye i plast, hun er 50 ganger 75, hvor mye koster den i 1959? Så da får vi litt musikk.

0: Ja, da hatte mir ihn. Hallo.
1: Hallo.
0: Hey.
1: Hey, der Gerd Vetter.
0: Ja. Kortrøde.
1: Det var i Fjellerøya, var det ikke det?
0: Ja, i plast.
2: Ja, i Lidøy, 50 ganger 75.
1: Var det i plast?
0: Ja. 75 ganger 50. Ja, jeg var 75 lang og 50 bred, ja.
1: Ja, ja. Ja, jeg tipper 12,75.
2: 12,75.
1: Ja.
2: Ja,
1: det er så greit.
0: Ja,
2: det er notert.
1: Bare ha det fint der oppe.
2: Det er godt du har radio, men ikke du har fjernsyn.
1: Ja, men det kommer til hvert.
2: Åja, du gjør det, ja. Ja, men det er bra.
1: Må bare vente.
2: Ja, ja, ja. Det er så greit.
1: Ja, må dere bare ha det fint, alle.
2: Ja, takk i like måte.
1: Takk, ha det.
2: Ha det, ja. Hallo.
3: Åja, hei. Det er Gerd Kåfjord her.
2: Ja.
3: Hei. Hei,
0: ja.
3: Du, jeg skulle bare være med og tippe på den der Fjellerøya.
2: Det må du.
3: Hun var jo ikke så veldig stor akkurat.
2: Nei, hun var ikke det.
0: Nei.
3: Hun kan ikke koste så mye. Men jeg sier bare 8 kroner.
2: 8 blank, ja.
3: Ja.
2: Mm. Det er så greit.
3: Ja, det er fint. Så må du ha en fin dag og så en god sommer til.
2: Takk i like måte.
3: Ja, ha det.
2: Ha det. Skal vi hilse nå?
0: Ja, det må vi.
2: Vi får begynne i Lyngdal.
0: Da begynner vi med Heinstak, og han, nå må han få lagt seg, for han sitter oppe i hele
2: landet. Det må, og så må vi hilse til Nanne Asbjørn.
0: Ja, Nanne Asbjørn, og så må vi hilse til
2: Vigdis,
0: og så må vi hilse til Olga på Spangrei,
2: ja.
0: Og Tor Edvin.
2: Og Roy Gabrielsen.
0: Ja, og Roy.
2: Og Kåre Kjellesvik.
0: Ja.
2: Gil Norotto.
0: Henny og Edvard.
2: Judith Dagny. Og Ragnhild. Og så må vi gå til Else og Øyvind i Mandag.
0: Ja, det
2: har vi hilset på direkte.
0: Ja, vi har det.
2: Og ellers alle kjente.
0: Ja.
2: Og så nå har vi en telefon. Hallo.
4: Hallo, det er Solveig Bø Egeland.
2: Hei.
4: Hei, hei.
2: Ja.
4: Ja, jeg tipper 4,80.
2: 4,80, ja.
4: Ja.
2: Det er så greit.
4: Kjente.
2: Ja.
4: Hilser til alle kjenter til dere, og ønsker god sommer til alle.
0: Takk.
2: Takk for det, i like måte.
4: Takk, takk. Ha det, ha det.
2: Jeg kan ta en vert til leieboer, og du har kanskje bevis for din påstand om at leiligheten er så fuktig. Ja, visst, i går var det en makrel i musefeller.
0: Ja.
2: Jeg er noe for groms i halsen. Har du noen vitser?
0: Er det?
2: Jeg spør.
0: Ja, Jan, hva fikk du? Hva fikk du da din søster vant 10 millioner i lotto? Hva tror du? Han fikk en svoger. Ja, hun var jo attraktiv. 10 millioner.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det var klart hun ble omsvermet.
2: Ja.
0: Men nå har vi en. Hallo!
5: Hallo, ja, det var Hildur.
0: Ja, hei Hildur.
5: Hei, hei.
0: Ja. Du hadde...
5: når du prater...
0: Du hever, hadde vel sånn plastryer, vel?
5: Jeg har ikke drevet med noe sånn gevirving. Er det noe sånn privat?
0: Nei, det er plast. Plast. Det var jo plast.
5: Ja, ja, men jeg mener om det er private som vever de, eller om
2: det
5: er
2: på avisen,
0: eller? Jeg tror det var sånn...
2: Det var noe vi fant i plan.
0: Ja, det var vel sånn de selgte på, som er lagt på fabrikk. Ja.
5: Men jeg har ikke vet noe sånt. Men du, jeg hadde rydder på Jylland.
2: Ja.
5: Og så hadde jeg fulgt av sånn dynetrekk.
2: Ja.
5: Og så var sideåpning på dem.
2: Ja.
5: Ja. Og så ville jeg gi dem vekk. Så jeg sendte en melding. Og så hadde jeg jo skrevet om hun ville ha fillerøyer. Om hun skulle veve seg fillerøyer med sideåpning. Og dette sendte jeg. Dette sendte jeg jo. Ja, det var sideåpning på dyntrekker med
2: seg. Ja.
5: Men kan du gitte hva de hadde? Jeg hadde jo fått ny telefon, så jeg ble søvgitt, og da leste dette på. Om hun ville ha fils server med sidespa. Det hadde de skrevet.
0: Ja, men det kan bli utrolig mye rart.
5: Jeg laste jo ikke, vet du. Så dette her ikke filer ut, det filserver. Med sidesprang.
0: Ja, det kan bli med.
5: Jeg fikk datteren min til å fjerne dette her. Og jeg trodde jeg kunne stave.
0: Nei, men det er jo sånn. Det blir jo, det er jo nemt fasiten. Ja, det er mye rart der.
5: Så jeg ikke sidesprang. Jeg sidesprang på dyntrekkene mine.
2: Det var fint, Hildur.
5: Jeg kan tro det med en gang jeg får brekk som Hildur.
0: Hva tror du koster denne her?
5: 10 kroner.
0: 10 kroner.
5: Ja da. Tror du jeg skulle si 1959, men så er det bare 10.
2: Ja. Det er så greit.
5: Det er så greit, ja. Og hvis jeg vinner denne sjokoladen, så kan dere ha den på radioen.
2: Kan vi det? Ja, det var flott.
5: Ja, det kan vi.
2: Ja, det er fint konfekteske.
5: Helt sikkert.
2: Ja.
5: Jeg er ikke... Ja, det er greit. Ha det godt. Ha det godt. Ha det godt.
2: Ja, der var begge linjer ledig.
0: Skal vi ha litt musikk, tror
2: jeg? Ja, jeg tror vi tenker litt musikk. Ja.

0: Ja, da har jeg ligget der et par telefoner på veien. Hallo.
1: Hallo.
0: Hei.
1: Hei, hei, det er Andrea Sodeland.
0: Ja.
1: Hei. Du har noen tippekonkurranse i dag.
0: Ja, vi har det. Har du fått med hva det er for noe?
1: Er det fillerya?
0: I fillerya i plast, og er 50 ganger 75, fra 1959.
1: Ja, fra 1959, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, du vet, da var det harde kår.
0: Det var det.
1: Så den koster ikke mer enn 6 kroner 50 øre.
0: 6 kroner 50 øre, tror du, ja.
1: Ja. Så, kan jeg sende en hilsen?
2: Hvor mange du vil.
0: Ja.
1: Det var gala, det fin musikk i dag.
0: Ja, var det ikke?
1: Åh, det var altså helt rått og bra det var,
0: ja. Ja.
1: I dag også.
2: I dag.
1: Ja. Dere er gode.
0: Tusen takk.
1: Jeg vil gjerne sende en hilsen til Bjørn Ove. Og så må jeg sende en hilsen til Bjørn Melum, for han hører på.
0: Ja.
1: Så må vi sende, så kommer det sikkert en fin countryplade som de kan høre.
0: Helt sikkert, vi er bare fin musikk.
1: Kjempefint, da sier jeg bare takk for meg.
0: Greit det.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Hallo. Hallo. Hallo. Var det ingen der? Nei.
0: Nei. Det er altså, telefonnummer er 383-43190.
2: Mm.
0: Begge linjerne er ledige, og dere skal tippe på i fillerøye i plast, og er 50 ganger 75 i 1959.
2: Og gevinsten, det er fin konfekt.
0: Ja, gode ønsker.
2: Gode ønsker, ja.
0: Men vi kan godt ha mer fin musikk.
2: Ja, ja nå
0: løtter han på røy, ja. Så da blir det vist. Ikke musikk.
2: Ikke musikk.
0: Da hadde vi en. Hallo.
3: Hallo, ja, det var Judith Kvelland.
0: Det var Judith.
3: Ja, det var meg som var på den før, men den telefonen min vil ikke koble dere inn.
0: Nei, jeg vil ikke nå.
2: Ja, det er en, ja.
0: Mm.
3: Ja, så det er at jeg ikke skrev opp her for lenge, lenge siden. 8 kroner og 50 øre vil jeg gi.
0: Det vil du gi, ja.
3: Ja, og Jon han vil ikke gi mer enn 7 kroner og 90 øre.
0: Nei.
2: Nei.
3: Ja, det går nedover bakken. Nå er det snart gratis.
0: Ja, du gir det.
2: Ja.
0: Ja. Det er sant, Judith.
3: Ja, men jeg vil bare hilse at noen få. Jeg vil hilse opp til Kjellesvite Kåre og Røy.
0: Ja.
3: Og så vil jeg hilse til Reidun Arvid Sand. Jeg har ikke hørt noe til Reidun i dag.
2: Nei.
3: Nei.
2: Okay. Ja, ja. Nei, det er ikke sikkert.
3: Nei, jeg vet hun er opptatt, for hun er med på et.
2: Ja.
3: Så skal vi ha klokka 12.
0: Ja. Ja, det var det.
3: Ja.
2: Mm.
3: Ok, så det er at man kan hilse til de likevel.
0: Det kan du, ja.
3: Ja, og så vil jeg hilse til Edith og Janne på Vigeland, det har jeg ikke heller hørt noe til.
2: Nei.
3: Nei, så det har jeg sikkert sett opp i hele nå.
2: Ja, det er helt sikkert. Det er du også, det.
3: Nei, da.
2: Åh.
3: Det har fanget inn med tilskje i hele dag på alle de kanalene der.
2: Ja, det har du nok. Ja.
3: Ja, men det er greit. Da helser jeg bare ellers til alle kjente til dere.
2: Tusen takk.
3: Må dere ha god sommer og kose dere.
2: Så høres vi på kveldssending.
3: Det gjør
2: vi,
3: vet du.
2: Ja, okay. Greit.
3: Ja, ha
2: det godt.
0: Skal vi gjerne se.
2: Vet du, vi har glemt helse til Arda.
0: Ja, det har vi.
2: Ja.
0: Eller flere vi har glemt.
2: Vi helse til Arda. Nei.
0: Ja, nei, jeg tror vi har de fleste.
2: Der er jo
0: altså,
2: noe.
0: Altså, det som ikke får helse fra Jeppe Sirene, det er ikke de for.
2: Ja, der er jo mange som sier de hører på. Okay?
0: Ja, der er jo det.
2: Og vi skal sende helse, men vet du, så mange.
0: Ja, der er jo det.
2: Men vi helset alle lytter.
0: Ja, men vi kan jo se hva som skal være videre utover uka. I morgen er det torsdag, og da er det 11.05, da er det Nilsens Café med Stein Helge Nilsen. Og 2020 er det radiobingo, og bingotoppen er på 40.000 og et lykketall. Og fredag er det jo, er det ikke, Ja. Det stender, jo, det er lister til 20.30-11.05 med Maja. Det blir vel jo siste før ferien. Og kveldssendinger er det jo 21, det med Linda og Jan Erik. Så det er noe for en vær.
2: Ja.
0: Skal vi ha mer fin musikk?
2: Tror det, kanskje de ringer da.

0: Nå har Jostein satt strek, og det gjør vi også.
1: Ja.
0: Men først vil vi takke alle dere som ringte inn, og vi takker Jostein for en veldig fin musikk han har spilt.
1: Ja, han forskrøyder den, og vi har fått god pågang.
0: Det har vi, der var veldig mange.
1: Ja. Men det var litt forskjellig.
0: Ja, men det var en som traff det på krona. Det litt spesielt.
1: Ja.
0: Fillerøya, den koster 18 kroner, så da vet du sikkert hvem som har vunnet denne konfekteska.
1: Ja.
0: Det var nemlig Roy Kjellesvik. Du tippet 18 kroner. Så da kan du kose deg med konfekt i sommer.
1: Ja.
0: Så da vil Ingrid Høyland bare si takk for seg.
1: Og det gjør Aslaug Aldene. Og så ønsker vi dere en god sommer.
0: God sommer. Så høres vi hjem til høsten.
1: Ja, eller også på kveldssendingen.
0: Ja. Ha det godt.
1: Ha det.

var. Vi skjønte at han svømte under vannet som en ål. Før dommeren rakk å protestere, tok han opp I mål. Jeg kom ned fra tribunen hvor jeg hadde fått en skjenk. Da var en drungne alle de som satt på første benk. Blant dem var kona mi, og det var både synd og skam. Jeg måtte dukke etter, for hun

Ja, jeg kan ikke stoppe eller å være glad I deg. Sang Ray Charles. Og sånn nesten direkte så svarer Skeeter Davis på dette når hun synger at jeg kan ikke hjelpe det, for jeg føler, eller jeg blir forelsket, jeg også.

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

de mijne je, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, die echte bledragen, bocht die fra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hender.

klarer du det. Den sangen spesiell. Så minnes det til neste gang du tar deg en tur. Nå det jo ikke det beste været som meldt den her vega, men du heldig, så kan det jo være at du har en bøksanger. Men finn deg en litt sånn varmekjær skog, så skal du ikke se vekk ifra at da hører du bøksangeren. Og med den, ja, da sier jeg rett og slett på gjenhør. Her er Radio

Ja, da har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Sommerhullist med rød mix. Så her kommer rød mix med Sommerhullist.

da har jeg jo en hilsen til alle som kjenner meg. Og da har jeg funnet frem sangen «Hvem er han?» med Ida Knudsen. Så her kommer Ida Knudsen med «Hvem er han?»

Da har jeg en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre, og da har jeg funnet frem sangen Natten Selter med Crashville. Så her kommer Crashville med Natten Selter.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa med Retus en kåre vaten med sangen 3, 2, 1 med Tucker Wetmore. Så her kommer Tucker Wetmore med 3, 2, 1.

Ja, flesk og dope, godt det. Og så har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre i PBO Vanse med sangen Et småbruk med bare Andy. Så her skjer en bare Andy med et småbruk.

0: lukke. Og så der, der kommer ind en båd med folk. Det er Niels Reidar og så kæringer til Åge. Hun sagde,
1: du kommer aldrig til at få det til at koge oppi der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ohoj. Ja, de kvindfolken har løsninger på alt. De vet jo som akkurat.

0: meter væk og hælde krabben ud på fjellet. Og jeg starter med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sidde sådan i livda og bare høre på at vinden blåser sønnen.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For da må da vide at det er jo væsentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat